I mitten av april kom Europaparlamentet med den sista Eurobarometerundersökningen före EU-valet i juni. Den visar att medborgarna är oroade över världsläget. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om vårens undersökning.

0: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker: Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropades Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien, som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna, och där Bosnien-muslimerna levde tätt in på Bosnien-kroater och Bosnien-serber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnien-serbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av tillgången till livsmedel, medicinska förnödenheter och humanitärt bistånd. I juli 1995 hade situationen i Srebrenica nått bristningsgränsen. Staden var full av tusentals bosnien-muslimska flyktingar från närområdet. Den kunde inte försvara sig och det rådde allvarlig brist på grundläggande förnödenheter. Den 11 juni 1995 intog bosnien-serbiska styrkor Srebrenica under general Ratko Mladic. Den nederländska fredsbevarande FN-bataljonen som var förlagd där lyckades inte förhindra det. Vad som sedan skedde var ett systematiskt massmord på bosnien-muslimska män och pojkar, medan kvinnor, barn och äldre tvångsförvisades från området. Under bara ett par dagar avrättades omkring 8000 bosnien-muslimer, främst män och pojkar, i och i närheten av Srebrenica. De döda kropparna lades i massgravar. Många av de här gravarna grävdes senare upp och begravdes på nytt i ett försök att dölja bevisen för folkmordet. Tusentals kvinnor, barn och äldre tvångsförflyttades och mellan 20 och 50 000 kvinnor och flickor utsattes för sexuellt våld. Det tog ett tag innan det internationella samfundet började reagera på de grymheter som utspelade sig i Bosnien. Men det som inträffade i Srebrenica satte världen i chock och belyste misslyckandena för FNs fredsbevarande uppdrag. Som svar inledde NATO flyganfall mot bosnien-serbiska positioner, vilket så småningom ledde till Daytonavtalet i december 1995. Därmed kunde kriget i Bosnien avslutas. Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien inrättades för att lagföra krigsförbrytelser som begåtts under konflikterna i de forna jugoslaviska republikerna. 2001 slog tribunalen fast att massakern i Srebrenica var folkmord och flera av nyckelpersonerna, bland annat Ratko Mladic och Radovan Karadzic, dömdes för sin delaktighet i grymheterna. År 2009 antog Europaparlamentet en resolution som fördömde folkmordet i Srebrenica. I texten hedrade man offren och uttryckte solidaritet med de anhöriga. Många vet än idag inte vilket öde som drabbade deras närstående. I resolutionen krävde parlamentet att den 11 juli ska erkännas i hela EU som en dag till minne av folkmordet i Srebrenica. Man lyfter fram hur viktigt det är att detta illdåd uppmärksammas så att vi kan uppnå rättvisa och försoning. 2015 fördömde Europaparlamentet ännu en gång folkmordet på 20-årsdagen av massakern i Srebrenica. Den här gången betonade parlamentet hur viktigt det är att de politiska företrädarna i Bosnien-Herzegovina erkänner landets förflutna. Det är enda sättet att bygga en framtid. Krigsförbrytartribunalens fortsatta arbete lovordades och man ville påskynda rättegångarna. På ett plenarmöte i juli 2015 sa EU-kommissionär Günther Oettinger så här:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Vi måste inse att Europa och världen och inte minst vi själva har misslyckats med att göra allt som står i vår makt för att skydda offren. Folkmordet i Srebrenica har orsakat sår och satt spår inte bara på Balkan utan i hela Europa. Det har lämnat djupa sår i Bosnien och påminner oss om vår moraliska skyldighet att inte glömma.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentet vill satsa på utbildning och kultur för att de här illdåden inte ska falla i glömska och stöder civila organisationer, som den för Srebrenicas mödrar. Organisationer av det här slaget har gjort mycket för att öka kunskapen och främja försoning. De här två resolutionerna visar vad EU gör för att förebygga brott som detta och jobba för varaktig fred och stabilitet i regionen. FNs generalförsamling har å sin sida just visat på händelsernas magnitud och antagit en resolution som gör 11 juli till den internationella minnesdagen för offren för folkmordet i Srebrenica. Det ska vara en dag till minne av offren och bekräfta det internationella samfundets åtagande för att förhindra sådana grymheter i framtiden. Folkmordet i Srebrenica är verkligen ett av de mörkaste kapitlen i modern historia. Händelserna i juli 1995 visar vilka förödande följder etniska konflikter kan få och hur viktigt det är med kraftfulla internationella insatser. Den årliga minnesdagen den 11 juli är inte bara ett erkännande till offren. Det är också en uppmaning till omvärlden att fortsätta vara vaksam på folkmord och de grymheter som etnisk rensning leder till. Det är en högtidlig påminnelse till internationella samfundet om att det måste fortsätta att hålla på principerna om mänskliga rättigheter och rättvisa så att historien inte upprepar sig. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Mõeldes Euroopa Parlamendi tööle, kujutleme enamasti, kuidas parlamendi liikmed täiskogu saalis hääletavad. Seda tehakse täiskogu istungil. Täiskogu istungid ja seega ka hääletused toimuvad parlamendis iga kuu ühel nädalal. Mida aga täiskogu istungi nädalal peale hääletamise veel teeb? Kord kuus kogunevad kõik Euroopa Parlamendi liikmed ehk täiskogu 4 päevaks Strasbourgi. Peale selle peetakse mõnikord ka niinimetatud mini täiskogusid Brüsselis. Täiskogu toimub kindla kava järgi, mida nimetatakse päevakorraks. Täiskogu istungitel viivad parlamendi liikmed lõpule õigusloome töö, mida nad parlamendi komisjonides ja oma fraktsioonides teevad. Täiskogul teeb parlament kogu Euroopa Liitu puudutavaid otsuseid ning avaldab Euroopa komisjonile ja nõukogule oma seisukohad. Parlamendi liikmed saavad komisjonile ja nõukogule ka küsimusi esitada. Selleks on täiskogu kavas ette nähtud infotund. Täiskogu istungitel võib parlament teha avaldusi mis tahes küsimuse kohta, mida ta tähtsaks peab. Samuti võib parlament paluda Euroopa komisjonil esitada ettepanek teemal, mida parlamendi hinnangul on vaja käsitleda. Parlamendi täiskogule on tihti kutsutud ka külalisi, kelleks on näiteks riigijuhid, vilepuhujad või poliitilised aktivistid. Peamiselt toimuvad täiskogul siiski arutelud ja hääletused. Arutletakse ja hääletatakse erinevate tekstide üle, sõltuvalt teemast ja menetluse tüübist. Näiteks võivad arutlusel olla raportid, mida parlamendi komisjonid koostavad Euroopa komisjoni õigusaktide ettepanekute kohta. Kõigepealt peetakse raportite üle arutelu. Sõnavõttudeks on aega väga vähe. Nende pikkus sõltub sellest, mitu parlamendi liiget on teatanud, et soovib sõna saada. Kui hääletused on tavaliselt lühikesed, siis arutelud võivad venida mitme tunni pikkuseks, eriti kui sõna soovib palju parlamendi liikmeid. Tavaliselt võtavad parlamendi liikmed sõna oma emakeeles. Siin tulevad mängu tõlgid, kes tõlgivad sõnavõtja jutu teistesse Euroopa Liidu keeltesse. Kui arutelu on peetud, on aeg hääletada. Võtame taas näiteks raporti. Raporti kohta saavad parlamendi liikmed teha muudatusettepanekuid, et sellest midagi kustutada, sellest midagi ümber sõnastada või sellesse midagi juurde lisada. Kõigepealt hääletavad parlamendi liikmed iga muudatusettepaneku üle eraldi. Lõpuks hääletavad nad muudetud raporti vastuvõtmise üle tervikuna. Töötempo on üsna kiire. Vahel tuleb järjest hääletada sadade muudatusettepanekute üle. Enamasti hääletatakse käe tõstmise teel. Istungit juhatab parlamendi president ja tema kinnitab ka hääletuse tulemuse. Ilmselgelt on ülioluline, et hääletustulemustes vigu ei tekiks. Vähemagi kahtluse korral palub istungi juhataja hääletada elektrooniliselt, et tulemused oleksid täpsemad. Täiskogu hääletustel on otsustamiseks enamasti vaja absoluutset häälte enamust, ehk antud häältest rohkem kui poolt. Lisaks peab otsuse vastuvõtmiseks koos olema ka kvoorum, mis tähendab, et kohal peab olema vähemalt kolmandik parlamendi liikmetest. Kui istungi juhataja tuvastab, et kvoorum puudub, lükatakse hääletamine edasi järgmiseks täiskogu istungiks. Kui hääletamine on lõppenud, võivad parlamendi liikmed uuesti sõna saada, et enda või oma fraktsiooni valikuid selgitada. Ka Euroopa Komisjon võib pärast hääletust sõna võtta, et avaldada oma järeldused. Täiskogu nädal on tihe, võimatu oleks kõiki tegevusi korraga üles lugeda. Näiteks võetakse täiskogul vastu parlamendi iga-aastane töökava. Selles on kindlaks määratud, millistel nädalatel toimub töö parlamendi komisjonides, millistel fraktsioonides ja millal on täiskogu nädalad. Kõik täiskogu saalis toimuvad arutelud kantakse parlamendi veebilehel otse üle. Täiskogu ajal saab parlamenti ka külastada ja istungisaalis parlamendi tööd jälgida. See on hea võimalus täiskogu töös paremini selgust saada ja demokraatia toimimist oma silmaga näha.

0: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: Varje år försvinner stora mängder plastavfall i EU. Det återvinns inte utan bränns istället upp eller så hamnar det ute i naturen, vilket är rent ut sagt tragiskt. Det handlar om miljarder plastföremål som kan ta århundraden för naturen att bryta ner. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på EUs ambitiösa planer för att tackla plastskräpet som håller på att kväva vår planet. I stort sett hela världen är idag nedskräpad med olika former av plast. Problemet är så stort att det ofta kan kännas överväldigande. Men EU har visat sig villigt att ta ledningen i kampen för en renare och hållbarare framtid. Vi ska ta en titt på vad det betyder rent konkret. Trots att allt fler människor har blivit medvetna om att vi alla måste återvinna vårt avfall, hamnar ändå en stor del av plastavfallet i EU någon annanstans. Man uppskattar att knappt 40% av allt förpackningsavfall av plast återvinns i EU idag. Majoriteten bränns alltså antingen upp eller hamnar på soptippen, eller ännu värre, i naturen. Det är ett jättestort problem som har svåra följder både till havs och på land, och inte minst för oss själva och vår hälsa. Kampen mot plast i naturen har redan pågått länge i EU. Under de senaste åren har vi sett en allt snabbare övergång mot en mer cirkulär ekonomi för plast. Ett viktigt steg var den europeiska strategin för plast i en cirkulär ekonomi som kom 2018 och innehåller ambitiösa mål för återvinning, avfallsminskning och bättre utformning av plastprodukter. Strategin beredde väg för det direktiv om engångsplast som godkändes 2019. Direktivet var en direkt följd av Europaparlamentets stora engagemang i frågan. Sedan det trädde i kraft hade gjort stor skillnad för kampen mot plast i den europeiska naturen. Direktivet förbjöd vissa engångsplastartiklar som var lätta att ersätta med miljövänligare alternativ, till exempel bestick, tallrikar, sugrör, bomullspinnar och ballongpinnar. Det satte också upp nya mål för hur mycket användningen av plast i andra engångsprodukter skulle minska, till exempel i matförpackningar och muggar. Tillverkarna fick också ett större ansvar för att se till att den som förorenar också är den som betalar för insamling och återvinning. De här besluten från Europaparlamentet har sänt en tydlig signal. Engångsplastens tid är snart förbi. Men EU fokuserar inte bara på att reglera plastanvändningen utan stödjer också aktivt plastindustrin för att den ska anpassa sig och komma med nya innovationer. En cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i både tillverkningsprocesserna och materialen som används. Därför har också EU ett antal finansieringsprogram för företag som vill investera i nya och hållbarare tekniker, använda mer återvunnet material i sina nya produkter eller omskola sin personal för en grönare framtid. Men arbetet slutar inte där. Europaparlamentet riktar nu uppmärksamheten mot ett osynligt hot, mikroplast. Mikroplast är små plastfragment, inte större än 5 mm, som håller på att bli ett allt större problem. Mikroplastens ursprung kan variera. Ibland kommer den från större plastföremål som brutits ner, ibland från kosmetika. Syntetiska textilier kan också avge mikroplaster i tvätten, och bildäck släpper ofta ifrån sig mikroplaster i kontakt med vägytan. Siffrorna ser inte alls bra ut. Studier har visat att flera miljarder mikroplastpartiklar släpps ut i naturen varje dag. De finns nu överallt, från de djupaste havsgravarna till de högsta bergen. De finns i vår mat, i vårt vatten och i luften vi andas. De finns till och med i våra egna kroppar. I en handlingsplan från 2021 om nollförorening av luft, vatten och mark föreslog EU-kommissionen att EU skulle åta sig att minska mängden mikroplast som släpps ut med 30% fram till 2030. Europaparlamentet driver aktivt på för att uppfylla det målet, till exempel med ny lagstiftning som förbjuder mikroplaster som används medvetet som tillsatser i olika varor. Parlamentet vill också se innovativa lösningar för att fånga upp mikroplaster ur tvättmaskiner och avloppsvatten innan de hamnar i våra vattendrag och sedan ute i havet. Det är en stor utmaning, men parlamentet har åtagit sig att göra allt det kan för att ingen plast ska hamna i naturen i framtiden. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken om drömmen om en plastfri framtid ska gå i uppfyllelse. EU och Europaparlamentet gör vad de kan, men det är i slutändan upp till oss alla om det här ska lyckas eller inte. Det är vi som är konsumenterna och de val vi gör har stor inverkan. Vi måste sluta köpa engångsplaster. Vi måste välja återanvändbara alternativ. Och vi måste se till att vi återvinner allt på rätt sätt. För många bäckar små blir till en stor å. En å utan mikroplast. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai Europos Sąjungos piliečių padės kurti jos ateitį balsuodami Europos parlamento rinkimuose. Europos parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama Europos Sąjungos institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos parlamento rinkimus. Šį kartą sužinosite, kaip Europos parlamente paskirstomos vietos Europos Sąjungos šalims. Europos parlamentas, kaip Europos Sąjungos teisėkūros institucija, atstovauja milijonų Europos Sąjungos piliečių iš 27 valstybių narių interesams. Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų ir įsitikinimų, Europos parlamento vietų paskirstimas rodo Europos Sąjungos įsipareigojimą demokratijos ir atstovavimo principams. Šiais metais bus išrinkta 720 Europos parlamento narių. Jų bus 15 daugiau nei dabartinės kadencijos parlamente. Kad geriau suprastumėte, kaip vyksta demokratiniai procesai Europos Sąjungoje, atidžiau pažvelkime į tai, kaip valstybėms narėms paskirstomos vietos Europos parlamente. Vietos paskirstomos taikant proporcingo narių skaičiaus mažinimo principą. Ši sistema buvo įgyvendinta pagal Lisabono sutartį. Štai kaip ji veikia. Kiekvienai šaliai skiriamas tam tikras vietų skaičius. Didesnėms šalims tenka daugiau vietų, o mažesnėms – mažiau. Europos parlamento nariai iš didesnių šalių taip pat atstovauja didesniam gyventojų skaičiui negu nariai iš mažesnių šalių. Pavyzdžiui, daugiausia gyventojų turinti Europos Sąjungos šalis yra Vokietija, ir jai tenka didžiausias vietų skaičius Europos parlamente, tai yra 96. Mažiausioms šalims, kaip antai Malta, Liuksemburgas ir Kipras, tenka tik po 6 vietas. Ir tai yra minimalus šaliai tenkantis vietų skaičius Europos parlamente. Taigi, vienas Europos parlamento narys iš Vokietijos atstovauja apytiksliai 860 tūkstančių gyventojų, o narys iš Maltos apytiksliai 90 tūkstančių gyventojų. Taip užtikrinama, kad kiekvieno piliečio balsas turėtų tokį patį svorį, kad ir kokioje šalyje jis gyventų. Išrinkti Europos parlamento nariai būrėsi į frakcijas. Šis pasiskirstimas vyksta pagal politinės pažiūras, o ne pagal pilietybę. Devintąją kadenciją trukusią nuo 2019 iki 2024 metų Europos parlamentas turėjo 7 frakcijas, bet tai nėra iš anksto nustatytas skaičius. Frakcijai suformuoti reikia ne mažiau kaip 23 Europos parlamento narių, kurie atstovautų bent jau ketvirtadaliui ES šalių. Po šį birželį vyksiančių Europos parlamento rinkimų vietų paskirstimas atspindės Europos politinę įvairovę. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį, rengiant teisės aktus ir formuojant politiką, darančią poveikį milijonams visos ES gyventojų. Tai tik viena iš priežasčių, kodėl rinkimuose svarbus ir jūsų balsas. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra kolektyvinis pasiekimas ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: El 1 de mayo de 2004 fue un momento histórico para 10 países en el corazón de Europa. Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia se unieron a la familia europea. Fue un momento de celebración, unidad y un sinfín de oportunidades. Conozcamos con más detalle este acontecimiento clave. La Unión Europea se ha ampliado varias veces a lo largo de su historia con la adhesión de nuevos Estados miembros. En 2004 experimentó su mayor expansión, dando la bienvenida a 10 nuevos países: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Así, tras este proceso, pasaron a ser 25 los Estados miembros de la Unión. Sin embargo, en aquellos tiempos la visión de futuro era llegar a 30. Pero, ¿por qué es tan importante la adhesión de estos 10 nuevos países? Por un lado, representó la mayor ampliación de la Unión Europea. En total, 3 antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, 4 antiguos satélites de la Unión Soviética, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia, una antigua república yugoslava, Eslovenia, y 2 islas mediterráneas, Chipre y Malta, se convirtieron en Estados miembros de la Unión. Emprendieron un viaje hacia una mayor cooperación, prosperidad y solidaridad. Esta ampliación significó mucho más que un mero aumento del número de países de la Unión. No solo marcó un cambio en el panorama geopolítico que daría forma al futuro de Europa para las generaciones futuras, sino que expandió las fronteras de la Unión hacia el este y reforzó el papel de esta como fuerza estabilizadora en Europa. Ahora bien, ¿por qué querían estos países adherirse a la Unión Europea? Para muchos de ellos fue una ocasión para aferrarse a la promesa de democracia, libertad y oportunidad que la Unión simbolizaba. La ampliación siguió a la caída de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, que había permitido a estos países iniciar la transición hacia la democracia y las economías de mercado. Esta ampliación histórica de la Unión de 15 a 25 miembros cerró un largo proceso de adhesión que permitió la reunificación del pueblo europeo, dividido durante medio siglo por el telón